0: Sven-Erik, kom igen.
1: Detta
0: hörs
1: nästan
0: nu
1: som Björn
0: Eidsvåg. Ja, det må det. Ja, det är Björn Eidsvåg i en tidlig tappning. Detta här Dansere i natten som han kom ut med i 1986, alltså. Och därmed så har du kommit upp på sidan av Kjell Vidar i och med att det var taust ifrån vår vän. Ja, det var det alltså. Här kommer avrundningsspørsmål nummer to. Og når dere vet hvem jeg på jakt etter, så må dere altså si navnet deres. Han ble jo kjent da, denne karen jeg skal frem til gjennom gruppa The Commodores. Gjorde en fantastisk solokarriere utover 80-tallet med blant andre Dancing on the Ceiling og Hello. Hører ikke noen navn, så jeg bare fortsetter, ja altså. Og har jo fortsatt med opp til flere. Sven-Erik må prøve seg nå, kom igjen.
1: Det er jo Flinne.
0: Nei, er det hjertepe, Sven-Erik? Da gir du det bort. Hva sa de?
1: Stevie Wonder.
0: Du var på Stevie Wonder, og det i tillegg feil. Det var jo Lionel Richie, det skulle ha smart. Men du, da har du, du var jo gang her, Sven-Erik, med en opphenting. Og Kjell Vidar gjorde det eneste fornuftige, nemlig å spille død, og dermed så får jo han det poenget. Men du, det var Sven-Erik, sånn skjer, du ikke den første som ryker ut på sånne ting. Du ikke det. Men du, vi skal sende deg en t-skjorte, Sven-Erik. Hyggelig å ha deg med. Og så, ja, og så sier vi heia Mysen fotball. Kan vi ikke si det sånn?
1: Det gjør vi.
0: Takk skal du ha da.
1: Heia Mysen. Ha det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. En person är pågripen efter att tre personer har varit funnet skotna i en enebostad i Stockholm. Det upplyser svensk politi i följe Aftonbladet. De tre är sända till sjukhus. En av dem är allvarlig skadd, medan de två andra blir skildra som lättare skadde. Danske partiledare är nu hos kong Fredrik för att peka på hvem de mener bør danne ny regering. Det är nu 59 dagar sedan valet i Danmark, men landet har framleis inte fått ny regering. Det är väntat att fungerande statsminister Mette Frederiksen får uppgaven på nytt, selv om hun ikke lyckast första gång. Ifølge danske medium hade aldrig företeket så lång tid att få på plats en ny regering i Danmark. Kuba utgör ingen seriös trussel för USA, det menar Kuba-expert och socialantropolog Ståle Wig. Den amerikanske utrikesministern sa denne vecka att han inte är säker på om konflikten mellan länderna kan lösas på fredlig vis.
1: Kuba utgör ingen seriös trussel för USA, i hvert fall inte militärt och inte ekonomiskt. Kanske så är det en viss irritation eller problem för USA att det ligger en så åpenlyst fientlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system, 150 kilometer fra Florida.
0: Sa Ståle Wig. Hei, Matt. Nei, beklager, vi venter litt til. Minst 90 mennesker har mistet liv i en gruveeksplosjon i Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua i dag. Ulykka skjedde i går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som sperret inne. Nå, Heimat, for Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksamheter, altså det blir ingen ny streik i næringa. Men det er fremleis usjemme i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4000 medlemmer er i streik. Barcelona må tåle favorittstempel i kveld, det mener NRKs kommentator Nora Jonsen. Meisterliga-finalen på Ullevål stadion i kveld er utseld, Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon.
2: Barcelona må nok tåle litt favorittstemple. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt i den turneringen her, men så er det nå en gang sånn at det de elve på banen i finalen som faktisk har noe å si, og der har jo spillere med X-faktor. De har et ekstremt høyt toppnivå, de har mesterlig erfaring som ingen andre.
0: Det sa NRKs kommentator Nora Jonsen. Kampen den kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Klokken har passert halv ett. Du fikk Hanna Storm på NRK P1 og låta Special. Ville du danset vals foran hele landet I beste sendetid på TV? Jeg tror mitt svar ville vært nei I hvert fall, men gardistene våre, de har ikke noe valg. Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt, og tradisjon tror leverte de en spektakulær oppvisning på Karl Johan nasjonaldagen. Fra presis og eksakt eksersise ble fremførelsen avsluttet med høytidlig vals. Eller var det det? Skal vi dansedommer og danselærer Merete Mørk Linjære så drilltroppen I aksjon på TV, og synes soldatene burde ha fått en ekstra dansetime eller to for å mykne opp litt?
1: Jeg tenkte når jeg så garden at akkurat vals, det var ikke det de kunne best. Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
2: Karl Johan, midt I den tjukkeste folkemengda på 17. mai. Musikktroppen I 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde, spelar opp til dans. Gardens drilltropp har lagt bak seg en spektakulær oppvisning, men en ting gjenstår. Troppen skal by opp til vals, rett fra den presise eksersisen.
1: Det en veldig stor kontrast til valsen, som I tre takt, som noe helt annet enn en marsj. Det vil si en litt sånn rundere formene, det løsere I knærne, man bøyer litt ned og opp, og det krever en helt annen type mykhet og eleganse. Og ikke minst, kanskje et lite smil om munnen når du skal gjøre en vals.
2: Danselærer og skal vi dansedommer Merete Mørk Linjære og mannen var to av de hundretusenvis av nordmenn som så valsen på fjernsynet søndag.
1: Men mann som ikke kan danse når han vender seg til å se en del danse, han sa, oi Merete, de var ikke så gode I år. Og så sa jeg nei med et smil, og så koser jeg meg fordi at jeg elsker å se at folk danser. Uansett om de gode eller ikke gode, så handler det om en egen fri følelse av å bevege seg til musikk.
2: Gardens vals en publikumsfavoritt på 17. mai, og blir direkte sendt på NRK 1. Men hvordan det å stå foran bokstavlig talt konge og fedreland som 19-åring, og danse en dans du kanskje ikke har danset så mye før? Jeg må høre med en gardist.
3: Hei! Så hyggelig at du vil snakke med oss I ukeslutt.
4: Ja, nei, det er bare gøy å se litt om våre side av saken.
2: Dette Tage Vekset Han, en av de 40 soldatene som kom seg gjennom det trange nålauget for å bli med I drilltroppen, og som svinger seg på Karl Johan på nasjonaldagen.
4: Jeg synes det var veldig stas og få gjøre noe sånt. Det var jo ikke sånn alt for organisert, og det blir jo litt sånn improvisering og ta det litt som det kommer da. Vi jo ikke noen profesjonelle dansere, for det sånn. Men det jo et avbrekk fra den samtidige, eksakt, presise eksersisen som vi hjelper med da. Og så får man muligheten til å slippe seg litt løs og gjøre det midt I en drill da. Så det var en veldig sånn gøy opplevelse å kunne dele et øyeblikk med noen man glad I og sammen med hele troppen. Da.
2: Og Tage bydde opp ei han kjenner veldig godt.
4: Ja, jeg bydde opp mora mi. Nei, det var veldig fint øyeblikk. Hun var nok kanskje hakket mer nervøs enn meg, overraskende nok. Men det nok noe man kommer til å huske I god stund. Altså.
3: Hva tenker du da om at enkelte mener at valsen så litt vel stiv og klumset ut?
4: Nei, altså, jeg håper at det minner litt om vals, men samtidig så det ikke så alt for farlig hvis vi ikke eksempler på vals. Det vil jeg ikke tro vi men så det går helt fint at folk tenker at vi ikke så flinke I vals. Vi har jo som sagt ikke det som hovedfokus I tjenesten, men mer som en artig gest publikum da, som pleier å være en suksess.
2: Men I Takes Two to Tango, som det så fint heter, hva tenker de som fikk svinge seg med drilltroppen? Jeg ringer Marte Andrine Askim Gundersen, som fikk seg en oppleving for livet på søndag, då hon vart bud upp av en helt utkänd gardist.
5: Jag vill ju se si att han är dansar med, han kunde dansa vals. Han var väldigt god att dansa, syns jag. Han var god till det före, så jag kunde egentligen bara slappa av och gå fram och tillbaka 1 2 3 1 2 3 i valstakt. Men jag kan ju se det många har sagt om det där med dansing och sånt, för när jag såg videon i eftertid så såg det ju kanske inte så bra ut bland alla, men då var det ju också sånt att det NRK visste var ju bara i starten när det kanske var lite klent och folk var i gang och inte helt hade kommit ordentlig i gang.
6: Viltrop! Fremant! Marsch!
2: Årets 17. mai-vals är historie, men traditionen vill garden hålla fram med om så kanske en lite mer finpussa version nästa år, säger kaptein och kompanichef i 3. gardekompani, Mats Bakken.
4: Jag registrerar ju intressen runt valskompetensen till drilltroppen och tänker att att vi får ta det lite in oss då, så se om vi får gjort det bättre nästa år.
2: Jag sätter också in några extra tiltag för att förbättra valsen till nästa år.
4: Vi baserar oss lite faktiskt på att folk kan dansa vals da, eller att man har lite kännskap till de klassiska danserna, så som för exempel när jag själv gick på krigsskolan så var det obligatorisk danskurs och vi måste lära oss att dansa vals och swing, och men i utbildningen av drillgardisterna så har vi baserat oss lite på att det är något vi som jobbar här kan och att gardisterna kan lite från förr och att vi liksom kan bygga på det då. Men kanske vi måste ha in en instruktör.
0: Kanske blir det flera dansetimer på drilltroppen för nästa 17 maj eller årets gardeball, reporter Ingrid Nedrebø. Och från gardisternas dansfärdigheter ska vi strax över till ännu viktigare militära spörsmål, nämligen de knyttet till Norges försvarsevne. Ledaren av utrikes- och försvarskommittén på Stortinget, Petter Frølich, är med oss efter musik från Ruben och Miriam Bryant.

0: det här ropte vi. Det var något sånt tedansbjørn på Boccaccio I Harstad på 80-talet. Det var på den här tiden 1606 full truck Taylor Dane.
1: Fantastiskt. Jag har en sån här minne på den här låten där jag kör ner över PCH Pacific Coast Highway I California. Vind blås igenom bilen friskt och deilig rätt och slett.
0: Mm. Freddy Kalas, koste du deg nu när du hörte Taylor Dane här nettopp eller likte du låten?
2: Ja, du jag syns den var väldigt fin.
0: Ja?
2: Ja.
0: Och du har ju akkurat kommit hit, blivit kört ett helt hjärtligt välkommen.
2: Tusen hjärtligt tack. Jag känner jag har varit I studio där för.
0: Ja, det har du. Välkommen tillbaka.
2: Tack.
0: Känner dig som hemma.
2: Ja, det var ett land med jag har varit där.
0: Du är ju nämligen vår lördagsgäst idag. Vi kan väl säga si att du har vad heter det I artistbranschen som Get In.
2: Get In, ja, stämmer.
0: Ja, ja. Det är liksom bara välkommen egentligen.
2: Get In, ja, det är rätt och sett när artisten ska möta upp. Mm. Det är gärna en god stund för lydcheck. Så det ska vara rödde
0: 1607.
2: Ja.
0: Ja ja. Välkommen till vårt pinsekalas.
1: Ja, ordentligt pinse. Si.
2: Pinsekalas här.
0: Pinse för landet, pinse för landet.
3: Inte sant?
0: Den, har du hört den för?
2: Ja ja.
0: Ja.
2: Om jag har.
0: Apropos bandet, ikke ja. De kaller seg?
2: Ja, den fin.
0: Ja. Gjengen fra ute I vår hage åpen post som sang om pinsen, for det jo en ordentlig, nydelig høytid, men den kanskje litt I skyggen av påske og jul.
1: Den vel det. Pinse jo liksom en sånn høytid som ikke alle alltid kommer på hva men vi hørte jo det litt tidligere I sendingen, kollega Are fortalt. Og det jo en sånn dag der butikkene stenger veldig tidlig, og nå vel de fleste butikkene stengt, for klokka blitt 8 minutter over 8. Og
0: fire?
1: Ja, fire, rett og slett. 8 minutter over 4, spot on. Og Vinmonopolet stengte relativt tidlig I dag. Men da det jo greit da, for sånn som Øyde Len, som kan kose og rydde og fikse på hytta på stablene I Øyre. Rydding blir ofte rot før det blir rydd igjen. Men her regner det, så pinsebålet allerede slukket.
0: Ja, og du jo egentlig på det største pinsebålet. Du kan oppdrive ved noen 100 000 akkurat nå rundt leirbålet P1 og hold rett og slett pinsekalas. Takk for at du stakk innom. Det har Åse gjort. Hun har det kos. Hun på snekkerverste med oss da som selskap, og så driver hun å lage dukkehus til barnebarnet Amelia I Trondheim, og så skal hun noen småturer inn I fjøset da for å fore kopplam og sjekke opp de siste som enda ikke har lammet henne. Rett og slett en deilig helgefølelse.
1: Din pinsevenn nummer 1, Odd Rune Volden, og din pinsevenn nummer 2, Bjørn Alexander, med deg frem til klokka blir 17 I dag.
0: Ja, og du som med, vi har jo lovt at alle dere som stemmer I appen eller sender melding med I trekningen om, ja, jeg vet ikke, har du sett de nye PN-solbrillene, Freddy Kalas?
2: Se her, ja.
0: Ja.
2: Oi, oi, forskjellige farger.
0: Ja da. Stämmer det?
2: Farge, det valnøttfarge på den ene der og greier, eller? Vi faen kødder ikke, vet du.
0: Om ikke Freddy kan bli enda kulere før han stikk på festival I kveld. Som oppvarming til vår lørdagsgjest har vi en annen godkar. Dette Admiral P.

skive full av musik som ligner på den här Jeans for Onassis år 2000 kanske bästa albumet som kom ut det året I vart fall från ett norsk band syns jag och det man får lov till att syns kosa man fortsatt med det albumet än I dag där är det många godbitar. Du hører på NRK P1, jeg heter Janne-Helene Juliussen. Velkommen hit hvis du nettopp har skrudd på radioen. Lørdagen til for å nytes, og det skal vi gjøre med en låt som passende nok, eller kanskje ikke passende nok, heter Fredag. Her har du trang fødsel.

Det var Marit som önskar sig lite Simply Red. Du fick Fairground som fick sitt helt speciella groove då producent Andrew Wright och Mick Hucknall ville ha lagt något med brasiliansk karnevalsfølelse. Idén kom till Hucknall efter att han satt i tandlegestolen i 2 timmar och där fann han ut att det var kanske lurt att sample Give It Up av The Goodman som du hör I bakgrund. Resultatet blev Simply Reds första och enaste nummer 1 hit I Storbritannien och hvis du lurer på hvordan navnet Simply Red kom upp så handlade det inte bara om Mick Hucknalls röda hår han är också svoren Manchester United supporter och politisk ganska så röd. Så då sa det väl sig egentligen själv vad de skulle kalla sig. Hvordan den norske gruppa Veld kom opp med navnet, det jeg litt usikker på, men her får du I hvert fall Vibeke Søgestad og resten av gjengen med Crown Imperial Song fra 19.

På den här dagen I 1995 så gav The Rembrandt ut albumet LP med låta I'll Be There For You, sangen som för alltid skulle bli knyttet till TV-serien Friends. Men producenten av serien önskade först musik från R.E.M. Men då Michael Stipe tackade nej skrev serieskaparen sin egen temalåt och fick The Rembrandt till att spela in, själv om de egentligen inte hade lust att spela in låta. Till slut gav bandet efter och upprinnligen var sangen under ett minut lång, kun lagad till intron I serien, men efter att en radiostation bynt att lupa låta på radio så blev den så populär att bandet till slut måtte spela in en full version. Och resten som vi ser, musikhistoria och TV-historia.

0: Ja, det var mye stemmeprakt på en gang der, Christina Aguera, Lil' Kim og Pink med den klassiske Lady Marmalade. Og for det, Tobias Sten, hånd I hånd sang han. Og I dag det alle som heter Esther og Iris som har navnedagen sin, og da kunne jeg jo spilt denne sketsjen av og med Martin Jung.
1: Esther, du hemma? Ja, hej du. Det Malte. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor.
0: Ja, den svenska komikern Martin Jung med sin udödliga monolog till Esther. Och hvis du vill höra hela den så finns den på nett, hvis du letar. Men det är en ung dame från Bergen som får representera namnedagen för alla som heter Esther och Iris då. Och det gäller då också för Vilde Iris Koltveit. Hon är från Arna I Bergen och brukar mellannamnet sitt Iris till artistnamn. Så då må ju hon rätt och slett få låta oss synge lite här I Nattradio.

Det är akkurat 3 år siden Tina Turner forlot oss idag. Därför hyllar jag henne lite här I Nattradion med den typical mail.